Sărza masamba, traiera mangasa, caprar mițoțu, la gara pe moie busir se busuru. Gizatra, gizatra, tata, tengamunua, gatre masir, ferința tu, un pacuva limbani, comanda ca foame.